0: אז השאלה מה יקרה עם האורניום המואשר והפסקת השארת הגרעין בהסכם מסגרת, זו שאלה גדולה, במיוחד לאור העובדה שארצות הברית מסירה את המנוף הכי חזק שיש לה כרגע, שזה המצור הימי שיש לה, ולכן יש כאן חשש גדול בישראל, ובנוסף לזה תוסיף את העובדה שכנראה הטילים לא בפנים, התמיכה של איראן בפרוקסיס כנראה לא בפנים, ויכול מאוד להיות שאיראן הצליחה ליצור איזשהו זיקה, לינקג' בין לסוגיית לבנון לבין איראן, וגם פה ישראל מאוד חוששת שהיא לא תוכל לטפל בחיזבאללה, ואם יש דבר כזה בהסכם, זו גם טעות גדולה מבחינתה של ארצות הברית, כי אם היא רוצה לתת למישהו את המתנה הזאת, זה צריכה להיות ממשלת לבנון ולא
1: כן, אגב, אני בעניין הזה אצטט את ונס ולא את טראמפ, שאני חושב ברעיון שלו שבוע שעבר הוא אמר, יש דברים שאנחנו מסכימים עם ישראל ויש דברים שלא, בסופו של דבר האינטרס שלנו כארצות הברית הוא זה שקובע, ואתה מזהה גם פה כל מיני זרמים בתוך הממשל, בתוך הבית הלבן, ועכשיו זה הזרם של ונס ופחות קושנר וויטקוף, וככה זה לא עובד ככה.
0: אני חושב שדווקא וויטקוף וקושנר מאלה שדחפו מאוד להסכם הזה, וכן, ואין ספק שג'י די ונס היטיב להגדיר את זה, שהאינטרסים הם כאן שונים, בטח בנושא האיראני וגם בנושא הלבנוני. והשאלה הגדולה, ישראל שנלחמה כתף כתף עם האמריקאים במלחמה הזאת, השאלה אם היא הייתה מעורבת בצורה כלשהי בהסכם. Mm-hmm. כי אם זה רק במלחמה, אבל בהסכם לא לקחו את האינטרסים של ישראל בחשבון, אז יש כאן בעיה מאוד...
1: עכשיו תסביר לי משהו, יקי, למה בזמנו, לא לפני הרבה זמן, ראש ממשלת ישראל טס עד לוושינגטון, נאם בפני שני בתי הקונגרס, ניסה להשפיע, הפעיל לובי, הפעיל כל מי שצריך, בסופו של דבר לא הצליח והיה הסכם. הפעם הוא לא מעז או לא יכול, כי הכל תלוי באיש אחד שקוראים לו דונלד טראמפ, זאת אומרת, אין שום מהלך, לפחות בפומבי ישראלי, בדיוק כמו שקרה בזמנו עם אובמה?
0: כי זה טראמפ שהעביר את השגרירות לירושלים, זה טראמפ שהכיר ברמת הגולן, זה טראמפ שהביא את הסכמי אברהם, זה טראמפ שהחזיר את החטופים, זה טראמפ שהסיר את האמברגו, אמברגו הנשק מישראל, זה טראמפ שנלחם כתף אל כתף עם ישראל מול האיראנים. הרבה יותר קשה להגיד לנשיא כזה לא פומבי, אתה יכול להתאמת איתו אולי לא פומבית, אבל פומבית אתה בטח הרבה הרבה יותר קשה, וגם עניין האלטרנטיבות, כי כל עוד היה אובמה וביידן, אז ידעת שהאלטרנטיבה זה הרפובליקנים או טראמפ, ידעת שיש לך אלטרנטיבה טובה, או גם האלטרנטיבה היא לא משובחת מבחינתה של ישראל.
1: וגם יש אולי נשיא שאין לו סנטימנטים, והוא בוטה ויכול גם להגיד דברים קשים, כולל בשידור חי, וכולל להטיל ספק ביכולתו של ראש הממשלה להמשיך.
0: נכון, אנחנו שומעים את זה והוא אומר את זה, אין צל של ספק, זה מה שנקרא נשיא שלא לוקח שבועים, ואני חושב שיהיה הרבה יותר קשה לישראל להתעמת איתו. מעניין מאוד מה יהיה בנושא לבנון, כי אני לא רואה את ישראל למשל יוצאת כרגע מהשטחים עד הליטני, ואני לא רואה את ישראל, אז מעניין איך טראמפ יפתור מבחינתו את הפלונטר הזה, אני חושב שהוא מבין את זה גם, שהוא לא יוכל להוציא את ישראל מהשטחים עד הליטני, ושוב, כל נושא הטילים, הפרוקסיס, וגם הגרעין,
1: הכל יישאר ככה תחת סימן שאלה, כי יכול להיות שהמצב הזה יימשך עוד אפילו חודשים ושנים, בחירות עד שתהיה ממשלה חדשה, ועד שהממשלה חדשה תתחיל לדון, אז יש כבר ערב בחירות בארצות הברית, והתרגלנו למציאות הזאת.
0: ומה שהאיראנים רוצים מבחינתם זה להעביר עוד שנתיים וחצי בשלום, ואז טראמפ הולך הביתה מבחינתם, והכל הם מקווים, מבחינתם יהיה יותר רגוע.
1: זאת תמונת המצב, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: בשמחה, יום טוב, שבוע טוב.
1: إذن كان هذا ياكي ديان قنصل سابق في الولايات المتحدة وخبير بشؤون الأمريكية ومن خلاله حاولنا أن نستوضح أولا إلى أي مدى الاتفاق سيوقع اليوم وهل هذا مرتبط فعلا باحتفالات الرئيس الأمريكي بعيد ميلاده لدرجة أنه سيقيم اليوم أيضا مباريات ملاكمة كما فهمنا احتفالا بالعيد ووصفها ياكي ديان كقياصرة روما عندما كانوا يحتفلون بالنصر أو بالنصر أعياد ميلادهم في الكوليسيوم مع الجلادياتور، مش هيك؟ جلادياتور، نعم. و

0: بتابع معكم. صباح الخير للي بيتابعوا معنا، وكمان صباح الخير للدكتور باروخ زيف. دكتور باروخ صباح الخير.
1: صباح الورد
0: والياسمين. אתה יודע שיש לנו שתי יסמינות פה, יסמין עבד?
1: בטח.
0: כן, ידעת. אז מה?
1: כן, ירבו, כן ירבו.
0: ירבו, ירבו, כן. כחול אשר על שפת הים.
1: על שפת הים.
0: כן, וככוכבים אשר בשמיים.
1: אשר בשמיים, לרום.
0: כן, בוקר טוב. מה עם התנים? יש משהו?
1: התנים.
0: התנים, כן. בטבריה.
1: מאז פרוץ הקורונה,
0: כן,
1: גילו בעלי החיים שבני אדם לא תמיד מאיימים עליהם, שלפעמים הם מסתגרים בבתים, ובאותה הזדמנות הם נכנסו לכל מיני יישובים וגילו שיש הרבה אוכל.
0: כן.
1: ועכשיו הם נקראים בין הפחד מבני האדם לבין רצונם לבזוז אותם ולאכול את מזונם.
0: כן.
1: ולכן מאז היו המון אירועים של פריצות של בעלי חיים. הדוגמה היפה זה כמובן חיפה, שהוצפה על ידי חזירי בר.
0: נכון.
1: יש בקוטב הצפוני, בכל מיני ערים בקנדה, אלי הצפון הסתערו על הערים ונהיו חוצפנים יותר.
0: גם הדובים, נכון?
1: מי?
0: גם הדובים.
1: כן, כן, גם הדובים, כן, כן, נכון.
0: כן.
1: זהו, ואצלנו התנים, הארץ מלאה תנים. אני יכול להעיד שאני הייתי בצבא לפני 30 שנה בפלמחים. אני אומר 30, אבל זה בעצם 40. ובפלמחים יש שמורת טבע. זה בסיס שבנוי על שמורת טבע. לכן, כל מה שאינו מתקן צבאי הוא טבע. ובתוך הטבע הזה מסתובבים גם תנים. כל בוקר בבסיס יש מערכת שיוצרת צפירה. צפירת התחלה ליום העבודה.
0: כן.
1: איך שהצפירה נגמרת, כל התנים עונים לצפירה, כאילו שזה המנהיג שלהם.
0: כן.
1: הם חושבים שכן, הם עונים לצפירה.
0: כן.
1: כולם יללות, אבל מה? בכל פעם הם עונים ממקום אחר, כי זה עדר שנודד, כל פעם מחפשים את המזון שלהם במקום אחר.
0: כן.
1: זהו, אז למדתי פחות או יותר יום יום, איך התנים האלה משנים את המקום. אבל אליי הם לא הגיעו, ודרך אגב הם מסוכנים כי הם סוחבים איתם חידקי כלבת, הם מסוגלים להפיץ מחלות.
0: כן.
1: כן, וכלבת זה מחלה שהורגת.
0: נכון.
1: מחלה מסוכנת מאוד.
0: טוב, אז זה לא תלוי במזג האוויר, בטוח שלא, כן?
1: לא, אם מזג האוויר הוא היום ונורא ונסגרים בבית, אז
0: כן.
1: אפשר להגיד שלפחות מרוויחים את העניין הזה.
0: כן.
1: אז... אבל כמו שאפשר לראות, אנחנו לא עתידים בזמן הקרוב לשבת בבית, אלא אם כן יהיה חם מדי, כן, זה גם יכול להיות.
0: אם חם, אין. דווקא אם יוצאים בשעות הלילה, אפילו לפני שחר לפעמים, כן.
1: כן, כשיש ריצת בוקר, כשיש אנשים שרצים
0: כן.
1: בבוקר. אני מכיר מישהי שרצה לאורך הירקון, וסיפרה שהיו לה כמה פגישות, כמעט פגישות, עם תנים, הם חצו את הדרך,
0: כן, כן.
1: והיא עברה על ירקון, כן, כן, זה...
0: טוב,
1: הם נמצאים.
0: גם אלי, החבר'ה שרצים בבוקר, או שהולכים בבוקר, כאן בחורשות, באזור, אז יש לי זהר, אולי איזה טן
1: נכון.
0: יקפוץ להם.
1: צריך להחזיק איזה סכין ביד שיהיה, בכלל שיהיה.
0: כן.
1: כן,
0: טוב,
1: נכון.
0: אז...
1: טוב, בואו נעבור למזג האוויר. היה
0: כן.
1: לנו אוויר קריר,
0: כן.
1: יוני התחיל ועדיין לא חם מדי, אבל האמת היא שיוני תמיד הוא קצת פחות חם משני האחים הגדולים שלו, יולי-אוגוסט, אבל בעצם באמצע יוני בדרך כלל יש את השינוי ומתחיל הגועל נפש, והגועל נפש צפוי להתחיל השבוע. השבוע יתחיל עם שלושה ימים נעימים,
0: כן.
1: אפילו השירות המטרולוגי הזכיר היום טפטוף בצפון. לא הייתי מאמר על הטפטוף הזה. וזה לא מאיים על המלכוש בכל מקרה. מחר ומחרתיים הרוחות יהיו יותר חלשות. עננים כמעט שלא יהיו. ובעצם מיום שלישי, רביעי, יתחילו הטמפרטורות ככה בזחילה לעלות. הלחות תהיה עוד יותר גבוהה, ולמעשה בסוף השבוע יהיה מה שאנחנו מכירים כקיץ, קיץ.
0: כן.
1: כלומר, טמפרטורות באזור החוף בצהריים 30, בפנים הארץ, בעמק ישראל, וגם בגליל התחתון, בסביבות 33,
0: uh-huh.
1: בעמק הירדן ובעמקים, בבקעה 36, קיצור, קיץ, מה יש להגיד? זה כבר לא כיף גדול.
0: אז מתחיל להיות יוקד בלוהט, לקראת סוף השבוע.
1: וההמשך זה כבר נראה.
0: דוקטור ברוך, אולי על הים, כולם עכשיו נוהרים לים, גלי, בצפון.
1: הים לא שקט, והסיבה היא אותה רוח התזית שאני מזכיר אותה כל שנה, וכשקצת יותר קריר, זה המצב היום, אז יש קצת יותר רוח התזית, אז יש גם יותר גלים. צריך מאוד מאוד לשים לב להוראות המצילים. אני מניח שניתן להיכנס לים, אבל מי ששוחה, אפילו מי ששוחה טוב, שיזהר ושישים לב, יש אזורים שבהם יש מערבולות, והמצילים רואים את זה מלמעלה, ומפנים, ולא להיכנס לחוף בלי מציל.
0: כן.
1: לא לעשות השטות הזאת.
0: לא לעשות זהו. את זה, נכון.
1: יש גם סיכוי, אם מזכירים את הכנרת, יש בכנרת רוחות חזקות אחרי הצהריים,
0: כן.
1: והן יוצאות גלים, קודם כל סוחפות את הצוחים לתוך העומק, ומגיעים לשם לאזורים שבהם הגלים גבוהים. כמה שזה אגם, בחלק המזרחי של הכנרת יש גלים, שיש רוח.
0: גלים, אז מה, החלק המערבי מתחילים מהגלים, ואחר כך סוחבים את האנשים מזרחה, נכון?
1: כן. בעיקר אם הם סירות או מצופים, אז קל לסחוב אותם.
0: אז כדאי להיזהר, ואם נשמע לראות המציל, כן.
1: פירוש.
0: תודה רבה, דוקטור.
1: בתוך השבוע יהיה קצת פחות, תהיה פחות רוח. אולי ים יותר גרוע, רגוע ויהיה יותר קל לסחוב.
0: אז בוא נגיד רגוע בסוף השבוע.
1: בהתחלה גרוע ובסוף רגוע.
0: כן, תודה רבה. המשך יום נעים, דוקטור ברוך. שבוע טוב באמת, מכל הלב.
1: חום קל לכולם.
0: תודה. להתראות. חום קל לכולם. סבח אלחיר, ללי ותבוא מענה, יעני, אל אסבוע אלי הוא יום בוקרה עליין השואפי שווית ריום, לכן מה יום כן אני אקון פי מותר חיים, כן אני אקון חפיף, ולכן בנהת לאסבוע דרגת לחררה ברטפע בנסבי ללבחר, ויעני ינתבה כל מן ינזל לבחר, אינו ינתבה מן המואג' אל-עליה ואל-עתיה, טבריה כמן, סעת אל-עשר דאימן אריח תהוב, וימכן תחמל المستحم شرقا انت

0: יכולים להשתלב בשגרת היום יום, בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות. אנחנו מדברים על אור. מה המייחד את המכשיר הזה?
1: אז קודם כל, לפני שאני מדבר על המכשיר, אני רוצה לדבר על החברה, אוקיי? יאמן זה חברה יפנית, המכשירים הם made in Japan, טוקיו, ומי שיודע, יפנים הם הכי הכי הכי משוגעים בתחום הקוסמטיקה. זאת אומרת, כולם רוצים להעתיק אותם, אם זה סינים, אם זה קוריאנים, כולם רוצים להעתיק את היפנים. יאמן זה חברה מעל 50 שנה, הם התחילו את הדרך שלהם עם מכשירים שהם בעצם לקליניקות, ואחר כך הם אמרו, למה שלא נשלב את הידע והטכנולוגיה שלנו במכשירים ביתיים? חשוב לי להסביר לכל המאזינים ששומעים אותנו או המאזינות, שאתם קונים יאמן, לא משנה איזה מכשיר של יאמן, יש למכשיר הזה פטנטים ייחודיים, אך ורק למכשיר של יאמן. יאמן זה חברה עם מעל 400 פטנטים. אני יכול להגיד לך באופן אישי שאני הייתי בסין, הייתי במפעלים, כן. ראיתי ממש מפעל איך כל החברות הכי גדולות, בלי להגיד שמות, פשוט יושבים שם מדף ליד מדף. שאתם קונים יאמן, זה made in Japan, made in Japan, מיוצר בטוקיו, זה רמה אחרת, שאתם תקבלו את המכשיר לבית, לא משנה איזה מכשיר, אתם כבר תרגישו אותו, את האיכות חומרים שלו, אתם תרגישו בידיים שלכם, על מה אני מדבר, שזה איכות אחרת, מכל מה שהכרתם עד היום. לקח לנו שנים עד שהצלחנו לשכנע את יאמן, שיתנו לנו למכור את המכשירים שלהם בארץ, כי הם מאוד מאוד מאוד קפדניים, אז זה כדי שתבינו מה זה יאמן, כן. מבטיח לכם שכבר שתרגישו אותו ביד, אתם תבינו על מה אני מדבר. כן. היום אנחנו מדברים על הקוויספה, לראשונה אצלכם ברדיו, תכף ניתן גם מחיר מיוחד, אנחנו תכף נדבר על זה, כי אנחנו לראשונה ברדיו, אז יש פה הטבה שלא שווה, שווה לנו לא לפספס אותה.
0: כן.
1: קוויספה זה בעצם מכשיר שבא לטפל בסימני מתיחה, בסימני צלוליטית, אם זה בבטן או בכל מקום בגוף, בידיים, בכל מקום בגוף שאנחנו רוצים, יש לו גלי אולטרסאונד. בגלים של האולטרסאונד יודעים בעצם לטפל בסימני מתיחה, לעשות לנו מיצוג בגוף, סימני צלוליטיס, הכל הכל הכל לכל הגוף.
0: כן.
1: בנוסף, המכשיר הזה יודע לטפל גם במיצוג האור וטיפול בקמטים לפנים. זאת אומרת, זה מכשיר גם לגוף וגם לפנים. יש לו EMS. EMS זה בעצם חיזוק שרירי הפנים. אתה יודע, אין לנו דרך לחזק את השרירים של הפנים. חוץ מאכילה ודיבור, זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, ואז אנחנו רואים שקו הלסת והפנים שלנו, הכל נהיה נפול. כשאתה עושה EMS בפנים, אתה ממש לא, כאילו עושה חדר כושר, אתה מתאמן, מחזק את השרירים, זה חדר כושר לפנים, ואז התוצאות מגיעות. בנוסף, יש לך גם גלי רדיו RF. מה לעשות? ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מאבדים קולגן. RF יודע לגרום לחידוש קולגן. אז חברים, יש לכם פה מוצר, לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, מיצוק הרמה לגוף ולפנים. שים לב עוד משהו, אפשר לעבוד עם הקוויספה גם באמבטיה מתחת למים וגם במקלחת עצמה שהמים זורמים.
0: זה מה שהתכוונתי לשאול, שאתה אומר, מיכאל, למעשה שאפשר להשתמש בזה בבית, בעבודה, בכל מקום, וזה לא מפריע לשגרת היום.
1: לא מפריע לשגרת היום, ואני אגיד לך יותר מזה. משהו טוב במכשירים הביתיים, שיש לך אפקט שנקרא אפקט מצטבר. שאתה תלך לקוסמטיקאית או תלך לקליניקה כלשהי, אתה תעשה את הטיפול פעם בשבוע, שבועיים, שלושה שבועות במקרה הטוב. שיש לך מכשיר בבית, אתה תעשה פעמיים, שלוש בשבוע, במינונים קטנים, אתה תראה תוצאות הרבה יותר טובות, כי יש פה אפקט של הצטברות, שאתה לא יכול ללכת שלוש או ארבע פעמים בשבוע לקוסמטיקאית, אז יש לך פה מכשיר באיכות הכי גבוהה שיש. מי שרוצה סימני מתיחה, מיצוק, הרמה, טיפול בקמטים, טיפול בקמטוטים, מראה זוהר, בפנים, בגוף, הכל מהכל, זה במכשיר אחד. כמו שהסברתי קודם, יש ליאמן פטנטים, יש לנו פה שלושה טכנולוגיות במכשיר אחד, יש לנו פה מצב לפנים, מצב לגוף, אפשר לעבוד איתו מתחת למים, תקשיבו טוב, אתם הולכים לשמוע הרבה את השם יאמן, אתם הולכות להתאהב, הולכים להתאהב ביאמן, ויש לכם פה תכף הזדמנות חד פעמית, אך ורק, לכל מי ששומע אותנו, לכבוד ההשקה שלנו, מחיר מטורף שלא היה כמותו.
0: כן. עכשיו, תן לנו גם למי זה יכול להתאים, חוץ מהגיל. אמרת, כל מה שקשור לבעיות אור עם ההתקדמות בגיל, עדיין, למשל, אחרי ניתוחים או דברים אחרים, זה יכול לעזור?
1: אז ככה, קודם כל המכשיר הזה מתאים לכולם, גברים ונשים, משפחה, קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים, כמובן שאם יש דברים מסוימים, נקודות מסוימות, אפשר להתייעץ עם היועצים שלנו, הם כמובן ידעו להגיד לכם כן, לא, אולי תחכו שבוע, שבועיים, תלוי כל אחד ומה שיש לו. כמובן שאתם קונים את המכשיר ואין לכם פה, אנחנו לא עוזבים אתכם, יש לכם ליווי, מתקשרים אליכם, נותנים לכם הדרכה אישית, יש לכם טלפון אם אתם רוצים לשאול שאלות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם. שאתם קונים יאמן, אתם מקבלים את האיכות והשירות הכי טובה שיש. אמרתי, שאתם תקבלו את המכשיר לבית,

0: אני אומר לך, אתה תרגיש את האיכות של החומרים, אתה תרגיש שחשבו על כל פרט ופרט. זה לא עוד מוצר. אגב, המכשירים של ימן הם גם לא לכל כיס. אני מראש אומר את זה. זה כמו שאתה תלך עכשיו לקנות איזשהו מותג, אתה יודע, יש דברים שהם לכיס שלי ויש דברים אני משקיע. ימן זה מתאים למי שאומר, אני רוצה לקנות איכות, אבל אני יודע שאני קונה פעם אחת, מאשר לזרוק כל פעם קצת כסף, קצת כסף, קצת כסף, ולא לראות תוצאות. כשאתה קונה ימן, אתה קונה משהו איכותי, אתה קונה אותו באופן חד פעמי, ויש לך מוצר להמון המון שנים, באיכות הכי גבוהה שיש, והכי חשוב, אתה רואה תוצאות, כבר אחרי טיפול שניים, אתה באמת מסתכל ורואה את ההבדל.
1: בוא נדבר גם מבצעים ומחירים, מיכאל.
0: אז שים לב, לכבוד ההשקה שלנו היום, אצלכם בתחנה, רק מי שמתקשר עכשיו ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית, דרך השידור, לכוכבית 4577, כוכבית 4577, מקבל ממני את הקוויספה ב-2150 שקלים, שזה יותר מ-50% הנחה מהמחיר המלא שלו, חלוקה של 24 תשלומים, כמה שאתם רוצים, בלי ריבית, זה יוצא פחות מ-100 שקל בחודש, שוב, זה מחיר השקה מיוחד, זה לא יהיה כל הזמן, בנוסף, החמישה הראשונים שהתקשרו ויזמינו, יקבלו ממני גם ג'ל, 250 מיל, מתנה. יש לכם פה הזדמנות חד פעמית, ממליץ לכם לתפוס אותה בשני הידיים, להוציא את הטלפונים ולחיי כוכבית 4577, כוכבית 4577, להגיד שהגעתם דרך השידור, אחרת הנציגים לא ידעו לתת לכם את המבצע וההטבה, כוכבית 4577, תאמינו לי, אתם תברכו אותי.
1: כוכבית 4577, נג'מי 4577, כביספה ליימן לג'יהז אלדי יוחרב כל מה יתעלך בעלמת התקדום פי אלג'יל מן חיית הצילולית וגיירה מן משקל אלג'לד. הבנת, אני מבין מיכאל, נכון?
0: כן, כן, אני מבין קצת.
1: אנחנו מודיעים לך ונזכר قولوا طبعا انكم توجهتم من اذاعه الشمس وعليه ستحصلون على الامتيازات الخاصه. ميخائيل تورجمان, نحن محلين لكم الاצלحه. تودا ربا,
0: تودا ربا لكم
1: كل توفيق.